0: tu amor.
1: We, one ran with my twin. Mokelevel le mano e do ka khwela wone tshwile neng khela mathapa ne mo yo ken le mwani
2: kino la a bia o ke ha kumbe
0: te ha ni omne ranga ne do wa ka o miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyam
1: e pare pare
0: ke ne re pare pare ai makhale lo a wa bia ni solya sa phama ina mo hunsi ha ni wa
1: e ko ho thamalani munna tui amara ka rupala na fetho a khala no anamani o wani Bakunoko kana khola we ka vhaka solya sapama kana thumela ikumi nto ko hiwa winywano muna pe so seva sapama na ve chumna helanyimo hinna wala melasha
0: okhweya solya saka okhweya wapea na ve osiva miano kisivela wicha na solya so seva sivasha kinapea iho pasauma na rikiti
1: ahe so kala se ihayo khweya meke na nwero thoma
0: Already he kumi na ve thomo si o tena khala muja
1: na ve tho ape a phama ko nka ke husi heni wa ape a munna
0: ke na mo husi hai a chu o tena a phano ya phama ke no tsaka o ya phama muna mana mahiku ba mu itile
1: yo vire sumana
0: edu ro he para temo ha e ko ma thapa a hiyo pa sa woma ni mba he mira vola a che wa che remo Aku setwa ba ha mari na mohana anawe.
3: Bureri ho pasta uma nari ikiti ipiriti itapara pasa monaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni osibelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Mai sabo, mai vida.
5: Itanto mo.
4: Mai vida, mai sabo, mai vida.
6: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
7: Rádio Moçambique, Zambésia.
8: Eka, vano no ki rati, mpacho moini vahato, nina thamale loto kweni, wahaite puri iravate. Niaka oholo na hala nechai, mukwa hauno pachera. Nie wan namarui, anamaurisi wa ni moni, hiva ton ni moni, akela ni mona.

0: liwaya miteko son vokampiria ni mata. Aiwani kurunla, hinaruyen towa nantamu naya ono pamuturi ampira avo kiwaka oburia. Nikurunto nana mwakampire provincia va Zambezia, ela kanawi anahala uoni wantoko yale avotiwe, echu nakawa husiha ana mwakampiria ni mata akina wi eri echu, ehinemeririwa munikuru nenle, nave ehichikeliwe. Moselo walalewa ni mhuli anikuru nenla Antonio Americo. Aholi ampira amohamoha. Ayariha nikuru no husi honvo kampiria onechani wa UDM avachuabo. Enatapulela nikuru na tane na ampiria amikajuni. Aiwa anchuna ni muteko ola waka vihera anamane ni amavano amukuma yole wa mikajuni. Ahingwera oyonvo kampiria makuru makina. Wi enaswela no onvo kampiria ni makalu la pama. Moselo ola walochiwa ni muhola nikuru nenlanshani. Oscar Ferreira, achera kolocha wawe ahi mupuelo mukina arayano, oriwa ahiha anamiravo ni amavano amukuma yole, wecha mapure mapure, echarihaka mipiro sona nara. Sari sopachua sa ilukuluku yela.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Ué, onde é que eu machuco nisso?
6: Ei, o que leva ele mano e do? Cacula o ano e chule nem que ele matapa nem mu. Eu quero ele mani.
5: Que não é lá? Ah, vinha o que há com ele?
7: Eh, ele é o melhor amigo do. Wakawo miravo koleli hekina hela kamu yoyamu
6: pari pari
7: kinere pari parai makalelo awapea ni solya sapama inamu usihaniwa
6: kuhota malani muna tuwe amara karupala na veto akalano anamani owani vakulaku kana kula wikava haka solya sapama kinatumila ikumi nto kuhiwa winyuano muna pia sosiva sapama na vechumu na hela nyumo, hina wala melasha.
7: Okwea. Soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva silasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
6: Ahe, so kala se iho hayo kwea, miki na mwero thuma.
7: Oreri he kumi, na ve tomosu otena kala muja.
6: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
7: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
6: Yo vire sumani.
7: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayopasa uma. Nimbahe mira vola ache. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
8: Mureli hopasa uma nari ikiti. Ipiriti itaparapwa samwanaku. Ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Ué, olha lá o macho nibu.
5: Ei, mo ke lebele le mano edu ka khula wone tshile neng ke la mathapa ne mu yo ke le mwane
4: ke no lela a vinya ke ha kumbe
6: te ha ni amle ranga ne edu wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyamu
5: e pari pari
6: ke ne re pari pari ai makhale a wa ape a ni solya sa phama ina mo si hani bua
5: e ko ho thamalani munna Tui amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani vakina ku kana khola wika vha ka solya sa phama kina thumela ikumi nto ko hiwa winywa no munna pya so seva sa phama na vetchu munna hela nyimo hinna wala melasha
6: okhweya solya saka okhweya wape na ve osiva ni ano kisivela wicha na solya so seva seva sha kina pya iho pasauma na rikiti
5: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
6: Oreri he kumi, na vetomo siwo tena kala muja.
5: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
6: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahiku mahe mwijile.
5: Yo vire sumani.
6: Edu, ruhe parate moha. Ekwe matapa ayo pasa woma nimba hemira vola ache wa ache remo akusetwa vha mwari ena mohana anawe
7: bureli ho pasa woma nari ikiti ipiriti itapara pasa monaku ni moje isumana sotene mukaleo murecheleni osivelasha oklaosha ni ochunanasha
3: maisabo mashida
8: itanto amo
3: mashida maisabo
8: mashida
9: Se a sua música fosse a

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito, anamo de ovano ni malovurua na do padua da província de Nuia Zambésia. Na liso na Ezugu. O seguro avina muvurua na liso na Echuabo. Baito, nona ovano mudi bua ovana mi paganyo da mua nambrun maganyo. Paganyo onayo bobokane. Mpaganyo onda na nyumba ya malamulo province ginu ya Zambezia. Onlale ya wenje dhethi wao malabo o wiki wa majangara. Mnumba ni mwene mpule ya malamulo ya wila sakulu webani. Umfuna otonga gamiladu matribunali judisiali za province ginu ya Zambezia. Mparobu wa nyumba ya malamulo province ginu ya Zambezia. Onuika vatadu ya wila Mavulano osakuliwa abali angagwa da miladu matribunali za province ginu ya Zambezia. Owenje dhithu wa muthithia uovulicha majangara mwabali amfuna ovulani la mburuesi. Mpaka malabo 15 amweru ubunu wa julio yake ginu ya machukumi na thaka makumi na tana mudha. Yawila akose padi ya mavulano aba enofanyela osoria esile dho tethene dhinomiwe. Jangara antile ni nilagi esile dhimfanyila mutumutu kosa ya wila avoleche numbe nejile ya malamulo province ginu ya Zambezia. Avula nili amburesi enofanyila avaedhe majangara awa kambilinya ya numbe jile ya malamulo province ginu ya Zambezia majangara ya ekwe muingolopini afuge agamala alebe okode wokule nzinanae na tribunali ya mfuneye uthuwa otungaga obe mvura nilie yo wila akale na magwada miladuwa wineo. Agafuna wila ziwele mo dhinjitha mawavura no aba enofa nyela afedhele mpara wanumba ya malamulo province ginu ya Zambezia umfa nyiwa dhila enjemeru wa avenida Amilcar Cabral murda umapia dhuwa apano vachuwabo obe avavie the nivuzo nae muimeli ni nti stapz.zambezia@gmail obe adiginya mchitu wa 84-524-00 mwina bubu wa 84-500-7516 esi akose mididha ganyo obu ali mpaganyo onda na numba ya malamulo ya province ginu ya Zambezia, onlale ya wenje dhethi wa malabo, ovura nila mburo za otonga miladu, matribunale za province ginu.
0: Radio Moçambique, Zambezia.
2: Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio. Que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que palco, é consciência.
1: Aito hana mudi yologa na kaya yorua diwa kwa na miraru na mitala ama kumeli mudi thibu vuruwa na mabasa amuyana. Nona, mwetene, vuruwa na ni mabasa ba, iyo nuwiela mabasa ba gaguma.
0: Radio Moçambique, Zambezia.
3: Amuyana na logo.
4: Antapulela dinim patamuyana mun logoni.
3: Mabasa amuyana na logo.
4: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Radio Musambiki Bachuabo.
5: Albuno wa motene akelani malejelo moyoni nilimudimani mabasa

0: amuyana dima entanale la ma adotiano tiana zinapata ayana na mpere onkana ni siku na siku dabono mulina mio Joana Brito mesu na basa di Jacimilton Ernesto nona mobiwe wadabono di Luisa da Silva na yene nifuna nizena ma a onsizi marwa masiku mengene nifuna ndoge za makata mio ankana ama mkwela malabu mengene okweliwa mamuni makatamio amfieza otabua muyana onwala makamaka vina na anaye agaikane nkamizo na Luisa da Silva nelotamela onvuzela bavi makatamio na chini emfanyela mamkwela okosa yawila aluluvie makatamio animpata
1: muyana agakweliwa mamuni enlogo abelua nlo bwanaka kwa uno conseguiro viver por prani porque una cuidar aí mais etene de mãe até ando viu a gwale wale buloga kwelua mai mulo bwana opa e kumpecha majuga kwelua muyana opa ubulo onopa uno tabwa porque mulo bwana kaodo omulela mwana mas io na yana podo na goi kaagoi ugatiwe wanao ono ono wao dawalela atevina uno asozia vangono na goi kaula por kuno asozia doila do fanyelela mas weo no kana goi basuza prani basuza ukakalole mwina kuya kalabakana gari hoteliwa ugafanya wale wale ugafanya muna mulo bwana atawana kudara imabale atounua agora kakalamuya na aga kwa sempre mulo bwana kana problema kana makani makana ndovi makana ndarae porque muyana kangodo lela aima amulo bwana porque mulo bwana no venya bo vatakulu onkala vatakulu di muyana ajezo ala naima bale madrasta agamala aima bale parode lo bo kwalikeri o kinkala deretu o ai mankala nyo wa vege dae majia wena ena kuya ankosa dae agamona papaya o nivelevo awena no a uno kala nga uno alela deretu ai mabale muya nole maj papaya agavenyavo ankala manera mena kana tendere deretu agora gakala mulo bwana busa mulo bwana kana tempo yene kankala vatakulu onkala wola okalo mabasani uno do pasiali maj onkala vatakulu sibarene muyana baga o baga kala nabale ai mabale baga lela ai mabale
0: kloba o muyana ga kweliwa onoza walela anaye bali to kankane cha makatamio aga kala mamkwela
1: na dono kana makatamio porque jo vina kwa kama mamkwela vo okana mtu okana mamune bakara bakalongo lokweliwa muyana bale la oka majukana mamune akanena kuya alo bwana agakana agavenya azote la vina gazote londo alela ai maokule anae batia kao kweliwavi ede logwane te pai vivo agora uno logwela papaya okalao majie no lukulo wa mwazi ya segunda mulheri okulo wa segunda mulheri liye yena kamalo aduwala ai mabawa ya baliye majundo au ni ando ataratarima amamu amwazi awo balo olo fa umtelene muyano do roma umtena ima baga soferele dawene
0: ima basagani amfanyelo kosa muyana kalama mukwela otiwa na ima chini mfanyele ukosa wila asorie vimura lawae alele vi anaye.
1: Si asorie vimura lawae parola alele anaye. Iye na viva de makono. Makono zavi. Kakane manyazo. Olo gela mbwana kati sasanyele lo mwagedi. Iye na sasaji. Para wane ilo bukwalkeri. Waji ya ima. Ningo vane na haya naba anguli ya mpu etene. Aba lena kuya kana mamunawa. Kana. Ena kuya mamunawa okanene, mashkana portar na vamuralani. Ena kuya okweliwa, abagao nabina baga sasanya dadawa. Ena kuya anolima. Munda nika munde lo, majumuvelo kwa kava mangirani. Engini, empura vamundani, unozo wavaya ima. So iyo ni vade, enji infunecha iyo, so nikane egumi. Porque iyo nikakane egumi, nuwa wale laneo.
0: Nikakane egumi, nuwa wale la aima chibarini. Kapo o muyano dutiwe mamuno kwa wala na aima masiku mengene ana muvi anoika vonlada anomkamieza ukamieza kaeba na kobri na koroa wila asapela aima nikamieza nitiana
1: si nikamieza nitiana ena guya we unokwelu hapa family amulo bwana ena ne kanu kanu vuzela ne kanvirao ne vina ga jweza ima ya bale vina go atiwe kanimudzo watitwa amuda amulo bwana pronta jweza una gumana oh gumana ngapo ah hodo mwana falsidu falsidu gani falsidu ngana ha so maji ejo e relativo akade na guya andoa bana ba kamiela aka o kamiela atetene da bona mfuna o kamiela otene ko birivi o kamiela otene opwate la vi nada on vuzela mukwao ombela mukwao elobo yo yokosa ba da bona vuzelwa vi nongono koma
0: ni hili laga sizo pawe makamaka ai maba owala aga unua ana muvi atawila irmeli avirlevo kanafu na wila ngana mwananchi bana ndabuno unua labonto sunza ukana batidile kanangana mnduli ana mbabalo kule nyola anota wakamvira
1: nada kanangana mnduli porka wana andro mahi bumuda da fulana odo mamana anoziwana noziwana ukafanya bagalaba to sangi ka sangi modavi sangi modavi unogumara nolo gato yola yida bunono laba kanda angana dabunono seke kanda angana
2: soko yene kama angani le masakabali
1: masakabali iyo so ninga na mai iyo so noti ya dilado porque yo ka vina no podupa omudi ula kama angani le porque vina golo na angani wa ka ula gamala apagali porque yene umwangani wa nada porque wa gamala ole kada angani le me badili mwana iyo noti ya zaweni nopo doila hi ndo dumangana odu kamanganile no weda zaweni porque ese diri zaweni
0: sakabani ama mukwela noziwa uila akana nikamizwa nyamatonga
1: si.
0: Akakweliwa
1: ama mukwela akalao
0: anziwa
1: ena kanziwa porque abanko doziwa porque atudabuno iyo no peno iyo male wale mutu wanileri bufanya ilo bonge jibuileri parolo nonele mumakani. Ajwezi yo nologa ilo bo, yokodo yo nonelamo, manifendero na guverno, yukwanti ilo boje jafasili. Ilo boje jafasili. Mie dagu mana na mutu hapa vangulu wa maluju. Omotia, pape ni jile ungula na weo kredileki. Iye nonogwa. Mie se, ah mama, iye dazino ungula maluju. Agora, papela gadigulova nene mota apefuna miyo kosaka dinkosa kadinziwa agora miyo kobirina nonovi para miyo ozogula ina kredileki me badugulova nene belogulova nene iyo tukula uyela iyo dokule mama iyo doam ozoa la electricidad contramos la señora da casa me badi mama esa señora esa mama ti de shock o motia papela e gulova nene kredileki alo wanga nampule computador ni alo fanya alo vano meru lozo wana madrusha tida agora mere vale kulwa kaguma nlena mio akakosela
2: agalozoa
1: maibele agalozoa governo dabure me papela ga mota dabuno ka mio kadine na goya kobri apa digamana difuna ndoda gul david na kobri ndoda kulena kretele
2: dijelo
1: wa kobri mai kobri akidiwe papeli mota Nivoluana, otenderwa, minolo viajaga, yenolo viaja. Ugakodo nonela mbela governo, onoja. Majin kwantu governo katile. Fukodo ononela mwamu. Iya wale vina aima, ugakodo zuwa ileri, uwa wantu kula pape lingeji bu ileri, bumushiplika mama yao. Ula mama iti niko suwa zadabuno mwana unzuwa ileri eka. Halumushiplika mae. Ate porque apa yo kulwa kanazo tinya vangana na akwa porque wale iyo nani nshiplikari eo mie nolo kama mea kakaleba maji ya galaga kati lebele karta mie diga malumbu lebele ate waluga karubu ulele akatabela mie edi vina ukudo zole baka ate reto mie difuna dafuna diloga amrimani magadilani porque ufanene mwana kangila ati wewe no msuzi hapa kangila ati ate dokumento ngeje para uila usasanyeleka nusasanyela wewe amunyozo wapani agora amakola baloga ya governo kala leo lio abala nalo bwana alaba basta mulo bwana yavino kule ulebile agati ya dokumento kumfai wa mina gawe porque kala proceso entiwa mamuno mie diga kwa anaga baba mwada gadudu, prosesu wa gamala, guverna gamala,
3: mulobwanokwa unga mulobwanokwa ndo tukule process yani ya falsidu none koswa mane elebu wa mwane akalukalao ekala una carta confidential en wagrafariwa yo ula meri sigamala seji mezi muvaeni odu o depoji pesao muvaeni onga amunya kaula governo dingawa agora gakala munago ya mulobona kalumpula process no katile mwe lobo governo pot fazer nada jeje no gwane governo no jacobrize governo kanja kobrizo eji yo nokono nonelamu mulo bwanaga kwa ontia proposeso individuali ombabasani otia ai mangas na kalokana naye uikamu agora kalokana naye udila kaikile mo jeje lo
4: bwana akala udila kaikile mo kankana
3: umkana zabi akala mane akaresistar umkana zabi abalazi kwanzo ziwa zabi ula mwana udodile uresistarwa agora kaloka uresistarwa vase lova ono kana direto agora kana yene kam resistar levino ruta
4: nuna masiku mwenye makala makata miogawa gawala atubagawane la saba yono ne la mo saba vina yaima yole belwa
3: haima yole belwa porque mulo bana we teno gakanana agakanana e tengo a resistar akale wabalazi gwaziwe ula nikana muna sidada ubaliwe nikana muna mtu ubaliwe Si, tengo uzio la ene gole wani agregado familiar. Agregado familiar debe por la.
4: Ai mangasi.
3: Ai mangasi.
4: Ukana mwadhie.
3: Ukana mwadhie. Mio dilo gayaga. Governo burucha lei. Yowila lei, unolo nanumba akose davi agule. Mie majumie mamuna gali mureda. Vali mamuna gamureda. Ja processe gele okuli ago numba zalo weda mie she mamna gamreda mie nako senari majora le gele ala apie apie da fonctionnaire maj vagole me obras publicas na documenta gamio do logara go numba no guliwa agora mamuna gamreda kalukuno olu province yaina agora mie nako senari processe da governo kadrucho mala bela vai na apie Porque a casa estava em nome dele, meu zoa apie. Ligado a apie, está ficou. De fanhanzina naga como agregado familiar. Anaga, não sei quem é nemo. Apie, olhou de vaca, meu zoa na obra pública, belasse, não tem problema. Porque o seu nome está aqui como agregado familiar.
4: Quero que a mananzina, mãe dela.
3: Daí ele lá. Às vezes ela vai lá para defender. Sim. Porque eu não gama lá, de lugar, eu meu de. Mamuna goa, governo, candi vai Há procedimentos. Kawe kumvai wa zaone soka na proceso ni. Tengu kana proceso ya yo mabasani, alebele matia hafuna yo mvaha. Hagamara pumbane mu. Mvai wa bale
4: pronto. Banyo mlo edia, zotetene ziru wakwanela.
3: Mlo edia, zotetene ziru wakwanela. Loko msaru. Opagalo, oredile munya. Ndolo gela ni sasa yesi, vabungu waika vomuya. Niba ni mano sasa nyatukumento sisisi. Olo amana. Proto loko msaru gula. Oguli, o ate, magamba leyo.
4: Omo yo ni ndogela makata miyoni mpata mamu kwela nizoga wila onsegide cha onkala muyana labonto no wala aima bavina kankana mtanale nanloga wila mamu kwela onwabala godo riba elwa murno buntafulelan
3: murno bule ontakulela omukwela mamuno porque oziwe la iene okweliwa soke dabulo bina binoruta jae moda Iyo wale gauna mtu wa mbala
4: doriba.
3: Janonzo o kule di mamune, o kule di mae, o kule di mwanae.
4: Ato ni mfezela bumbuza, agora
3: chini. Agora weda bunoka mfuzela mkwa, vose, ina, Europa normal.
4: Wabale doriba dotene.
3: Wabale doriba dotene, disima prabashi. Mashtambe go doriba, wale akalono uzibe luagoe ya doriba. Vose deveria por qualquer coisa. Akalagoe ya doriba o sinto branco, Já anziwa.
4: Yola moda.
3: Moda.
4: Sapato.
3: Sapato. Wanziwa. Ulejile moda. Agora wafanya mkwa wabala disima sapato riba. Ubriko do riba. Kolari do riba. Guo do riba. Anilutu. Iyavia ropa tambe yalo kwa aliviado. Ali viado dulo pintinha o tena na pintinha o riba pintinha não sei que você ficava aliviado.
4: Ele lutou vina.
3: Ele lutou aliviado. Sim, porque alivia porque do marido você fica um ano a usar roupa do marido.
4: Agora o tena bugaba.
3: Bugaba lá. Mas o mundo é bom até um ano.
4: Só que ele vai estar com o baladina aliviado.
3: Mas então que ele vai estar com o seu o que ele vai estar com o tomate o mundo é bom né. Não quando na coisa riba. Não pode quando na coisa riba tu honorula mambesi ele está continuando babela coisa a riba até durante um ano mas da bruna não fez o calo não usa porque coisa a riba o gabela não pode ofegar qualquer maneira tem que ficar na é como farda de polícia farda de polícia até respeito da pessoa deve ter respeito minha mamãe na guarda polícia mas quando estava namorar com ele antes panga eu olha quando me encontra fardado não pode me beijar quando você me encontra fardado não pode me pegar quando você me encontra fardado não pode fazer o que sou eu a calo alguma não vou abrir a fardada sou maluco o homem da aonde vamos fazer lá na bom dia tudo bem agora eu acho que não mona mona com o vadam polícia o bana fardamento porque o fardamento se liga com a respeito dá cá nele o respeito
4: então do riba é zindele é umuria umuquela
3: olodoile e atu nazi olole viúva o quelo a mamone o quelo a membro da família
4: magani a mena ba zamani o ele a lutunte
3: nanda o ele a lutunte dá cá na respeito muito cachetá muito cá costagavi porque ele oli o no cubanha não pode o ala moavajidi porque sou ele meu ele é um sentimento. Mas da bruno vaga calouca já atua no glatia no mano ano tetavo até da bruno mina com a miséria em sasa no ana radio música da bruno música já ele olha no pangalaza desenvolvimento
4: o que acontece mas cali
3: o que acontece miwa peno vina nino coja
4: um cubanhedoa
3: porque o aleu para o no qua era muito difícil agora anga da bruno ninguém vana muno nofanya mwana da bono nofanya mtu liva dilo kwa porque wale ninga atu kaingi vani liva didi mwana kaono kwa
4: wanvitiwa
3: okwa kaona bai da bono nga atu kaingi vana yo noeda bai bwebwedu mfanya ulo kwa bai bwebwedu mfanya noseke bai vili gaweni
4: bai to nindo magumela makani adabono nilogela la makata mio mamu kwela kin logo ana mawani akose za via wila amkamieve mamkwela wila avugule na makata miani mpata makama
3: hiyo nafu na wila makata miabale ngana mudi aubuelege yule ole mamkwela otie waima nzwani nitoni moda kalo kama labo iteni ninga aba nlima bubu wale wakala tegwa wakala otegwa kaporoke tegwa silewe mambe swambe ya bumagamo na tegwa ndadao na mwana marafula wao dufino na akalolo nlaba nga wale toko hala biwa mtu wa apamala nyaye wikamtara guni ndadao na marafula agora dabuno kazi huo ndevina kuya kaderno na mudi paruka ufa kaderno precisa veri hapa miyo sorti ya naga si mmeo marido mureu maja afanyileba na mkadinyu niveli gata buwana vina vadidi ya stava no niveli sekundari no seke gata buwana maja bufanyawa ne mwa nene olho há 5 anos, há 6 anos, porque ele comporta algo que o fanya na mão olho há 15, 14, não zela mamã cana. Agora a mão na mão não zela mamã o cana, o novo não odia.
4: Não, já canga singa mamãoela.
3: 17 ou 18 anos desde 2010.
4: Não tinha da nico começou gani a mamãoela.
3: Meia na tinha da nico começou mesmo na mamãoela avadi, olima. Kaele wila ya ulima kundelo. Maejo ni mpura mumutu. Onodo wana vatakulu. Haba vina ena angulia. Anodo wana vatakulu. Agulie zaweni. Ejile nodhani. Ni mainetene. Zoo ni nalimi. Burukulima. Ilubo ya deretu. Si kaninja mwakwa nila. Peno mataka alole maa. Peno mataka kalemile. Peno kaninzo ula maulima wa. Maununi nikana makata miulima vaditi. Apa mtu atono pensar pelo mwauno vina dalime. Novuza weo vina weka. Purukulima okule. Wo esforce niko saweo. Esforce yetene niko saweo.
4: Kobri zotete ni nyunga mtu.
3: Kobri zotete ni nyunga mtu. Wunda o kinda o ilobwene. Agora kulua iya bama mkwele ozo olima. Agama ululimo kulo mundo kule. Ozo uja wadere tweni. Iye ne munya agamana bagatida. Bagagulia. Pero wava nae. Maida muno vino kwa kulo mundo kunde ilobwene. Dabuno vino kwa para ya bangule esavi. Esavi da muno zozo vamsuke esavi kumfanya. Ama mkwele ya podo tuwa maga zozo vamsuke esavi. Esavi kumfanya. Agado kulo ugula. Mio di mio di kani sabia mi no papishkadori dive dalukuru mir gamala umguleda Maria umve dalukuru oda gamala umguleda Fatima umve dalukuru agamala iye na unda uguleda vi oba moda semi tikaish iye devi umve dalukuru
4: iye ni lugha ama mukela na kini koko mzungani tira nyua ama mukela halo bwana vina
3: ama mukela halo bwana agatela muna muiyana agatuntia muiyano la gakwa agatia ima Aloge na mwazi. Yeula mia.
4: Mwia nodo mswa.
3: Mwia na musa. Aloge. Kavite. Ele mbwana. Mio. Dikana dilimamukwela. Dikana anaga. Uo unuwa oza. Unuwa oza o kuna oza. Belo burutile mamuraga. Burutile na maraga ya. Na matabaya. Na mafloria. Na maraga ya eteni. Na michichida. Agora. Akala kangoza ivina. Na kokomeza alo bwana akalano mutela munyano permeni ta mtu kule munyano okana naye kaumzo mtu kula munyano okodokana naye
4: mtela
3: minina gamala minino le aima balikana ona deretu agora gatukulo olokana naye odukana naye ojuntarana jam odu munyano odu akalakana sasanya deretu aima ba amunyana sasanya anaima deretu mulo bwana sasanya anamunyana deretu Barela murala okali. Agoro gazola minina. Peno hatu haba. Miyo kadinzu wa deretu. Uyula odu mwana. Mwana po mtu nyungulele bo kitikiti. Undo abata magavu mama deu. Tia deu. Dabunuwa madarashta nkuwelu watia. Waleo wakuwelu wanzinane nina madarashta.
0: Aba Ali Makani akosile una nyanyi Luisa da Silva. Alogega za makata miyo. Na mabasa mfanyela osori ya mamkwela. Yawila aothe okalao makamaka. Na anaye na vina etumo ena mamu kwela makamaka marma nikamiezo wa mpara za anyama tonga ni nati opulia jibo ilivatado

0: mpaka venevani fiuma kumiru wa dima ya mabasa amuyana. Dima esengi zone mie Joana Brit tumesuru mabasa di Jasmine Milton Ernesto. Muobi uwe un wali nyanyi Luisa da Silva. Notiani, noguma na dima ya mabasa asumane ndao.
1: Mabasa amuyana na nlogo.
2: Antapule la dhini mpata muyana mlogo ni.
1: Mabasa amuyana na nlogo.
2: Anko siwa na emsor provinciali ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.
3: Radi Musambiki Zambezi.
4: RM. Baito. Ni malufuruwa na mabasa amuyana. Intama gelo kumunu wa mabasa abalizu ni chumwe.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida,
3: mais sabor,
2: mais vida,
3: mais sabor, mais vida
2: e tanto amor.
4: Asimo kwa chama cha pucha juao. Koka ni kurai. Kina ya socha se kumi. Kino chaka socha se kumi. Kina ape ya itatapuri. Muna chino wala wiha. Mo kala mulipi haikuru sanyo. So ambo nyampiro mahi. Ala anamira vo. Pata apanyo ya itatapuri.
5: Wala. Adepo siva.
6: Esimbemu ya. Amu nana tepa wape ya pama. Hana hiya ohela mochusa ya nichana ya soya so siva siva sha.
4: Ah, tiye yu ae. Mureli hiwe. Junioru nere pari pari. Ikani kani sama nako. Hapa, itatapuri, ipiriti o siva sha. Tiye na kichania socha saka so siva siva sha. Tiye na kilipiha kina kalaweka miravo.
5: Muna, na maja na maparabona. E qua è un nero, ma campira munda ciuna.
4: Mukiroro mele.
7: Muere simiano. Yani so siva siva sha. Muha chenre michu. Nave mukale umbure cheleni. So siva siva sha. Okala osha. Ni uchuna nasha.
8: Tanto amor.
3: Mais vida. Mais amor.
9: Mais vida.
10: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse? E fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio. Que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que um palco. É consciência.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
11: Ué, onde era o machuanibu? Ei, o que leve ele mano e do? Kakula wane chule nem que la matapa nem mu. E o que ele mani?
12: Kinola, awa, vinha o que hakuve.
4: Tem ali onde era o Wakawo miravo kole ile kina hela kamu yoya mu
11: pari pari
4: kina re pari parai makale awape ni soja sapama inamu usihaniwa
11: kuhota malani muna tuwe amara karupala na veto akala no anamani owani bakinoko kana kula wika vaka soja sapama kina tumila ikumi nto kohiwa winywa no muna pia so siva sapama Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
4: Okwea. Soja saka okwea wapea na ve osiva. Miano, kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kina apea iho pasauma na rikiti.
11: Ahe, so kala se iho ayo kwea, miki na mwero thuma.
4: Oreri kumi, na ve tomosu otena akala muja.
11: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
4: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuwa ya mwichile.
11: Yo vire sumani.
4: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayopasa uma. Nimbahe miravola ache. Wache remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
13: Mureli hopasa uma nari kwa samwanaku ni motemi. Mokale osivela sha ni ochuna na sha.
3: Mais amor,
8: mais vida e tanto amor.
3: Mais vida,
2: mais amor,
3: mais vida.
14: Olá, bom dia, noiva. Tarde, bitela, comendo me kinako me tano namuha. Hello, colocou a minha paganho. Paganho, no dia no matano, no rua, nikuru, nare, empa, yana maruman loco, a profecia de Zambezia. Hello, jilaka, o makelo, o tandiwa nare, o chimakela mapuro. alipan la mulamilachu o thanliwa mai tribunal judicial ya kigundu pereni ya kama kumeni kina kutana muha. Empaya na marumon loko ya profesi wa Zambezia ena alela anan loko otene wa yale otene nchimakela wa miteko saovoli ya machangara mwe tribunal judicial ya profesi wa Zambezia wa hui asasa makadlo oku kwa njihiri ya numero na achuwa nchuniwa yohuliliwa wiliwili lukuluku wa hui eperiki wa machangara mpua mahiku kumini makina kwa matano tiwi ovinya olelo vava mpaka oholo mwa mahiku kumi makina kwa matano wa mweri yola wa juju ya kayela. Waela, achu utene yale, anchimakela, mapure ne yale, na ponla, opere kama jangaraya. Mbuwa mahiku kumini makina kumatanu mweri wa juju.

0: 17h24, 87-91-12-65-7, Narmano, 85-16-89-219. Mas número Tiala, não hulela, não há hulela. Boa tarde, Sina Namuero, ui. Boa tarde, Rocario, boa tarde. Boa tarde, Amushipiha, boa tarde, Amushipiha. Uto, Amushipiha. Hei, Macajamiho, eu não, não é Macajamiho. Yaharmakajamiho dihento. Nkama ve kulene wakala njupi nanje wato mpua mawa yao wana wima hikuwa lato elukuluku yale ya midia eche gwenina vavela eche kutu heo hili wakani njupi watardi sina na mwero wii
1: watardi miyano karlu shumare nakala uluwa luwa
0: mawila wa mopio radu ndiwi no
1: opia wali mahiku maisi nchi olele mke kukani sori
0: nsule na tini nono vone lene tishene mvira
1: na febre
0: na febre ospiritala ospiritala
1: I'm going to go to the hospital. Yo wahanda kai e forsa o yoti ndi wiri ga hiba la ga khale ya ere ye so
0: tane tano mudu wiri winre
1: ya tia wena msasanya
0: mari khala mo ngona ka uya na mudu minuiri
1: oy a tsani tinki khala ani so wa go sa wa mhela ngano
0: eh
1: se pero la ampa la ere ye ma ba ya handa pe
0: ada bala unyo mwaro ka mundwadi mwahanyi mwaro ka mwahanyi kompo
1: como co cada um tuar que se queria ter tinha o ato holota
0: ah
1: o hitun toda o cana vi a dan tapa lá para o holota o aceno abraha
0: abraha varo irecha sena sim já se rogou que ela iori a gosto de passar a fevereiro lá mas nada na panela horra pela
1: tenera o aquele aquele era mira boia e nia o ato cool
0: ah
1: lá de maria cá e ria e chane
0: ah
1: a tia mora
0: varo não mane hané maria
1: e é mira o ato cool hané maria
0: varo da não nasci cool
1: Muna mala hiyo kumforwa yebya namnya sokata woraka na pala okay unja chikoze.
0: Vano achona apela ni mawani mo.
1: Nanta yao.
0: Ana apela ni yoja.
1: Ikuni yao ikuni yao komo tiho tiho hoera ina sija.
0: Ayo.
1: Eh asina itada chana amira munyana bana ke ku.
0: Amunna ba muhina kilela.
1: Eh.
0: Nda varoka chuno thela kit kathelowi.
1: Mari hai.
0: Kachunotela.
1: Kachunotela kila pili mutende tu.
0: Hoi, kindocha.
1: Ah.
0: Ajuya da hitende ni vano zinto komi.
1: Hinto konyo ikile imtu. Yo nana rahani, mtuwa nipa na pani hanu etu.
0: Mano yo nana rahani?
1: Ah, vamos na raia e tende um tende de toque. Sim, o puta.
0: Oi, que não corra. Mano, eu não era.
1: Olha, e tende, já que ele ouve.
0: Se é na minha voz, a não coja o asicun.
1: A tanta minha cuni, é tempo aí de ouvir, é a cuni.
0: E ouvir, tivava muriano, ou ir rechar sohia na hiena nisso e boloca.
1: Ah?
0: Tivava muriano, ou ir rechar sohia na hiena nisso e naba sacamar e boloca.
1: Ke
0: mai maka erukuruko la febre na mira bona khotse wa sekuno ho
1: ah
0: ti ba ba kriya kanto ti ba ba khotse ya ire tanto nona imuphenya kampu
1: bo ti na bo so wa ti kelela so wa sha ara mira ba hiye wonora
0: ah muna
1: ana moga na pala
0: muna wikara ho
1: o ko da ko hi wikara ke khanne ki turi na le ka wikara
0: Mwani wa chathano?
1: Mwani wa opa kera wantelea omaputu yo.
0: Antelea anselen?
1: Anselen, kirimfajari sileno.
0: Tiyo kachuna kwa wiyulo, ali dantelea to?
1: Ya omaputu yo, olelo ndo kihabirde, ali wanankana primera chifisoa.
0: Arimo hiera mvoni?
1: Arimo kidari kara, okihiera...
2: atamba tendo khala yomkwathula andi ngilo nje numero
1: ayo
2: ah onale baba inari mduko okona
1: mduko wonani ho
2: ah ona wili anata
1: ta
2: Carlota orava Marta nana wena rumkupa Jorge naso opinion tonto ni Miguel Alberto ngkhala weyo chuwabo weyo
1: Miguel Alberto Suatera
2: iho oy Miguel Nawe suatera nada.
1: Nawe suatera.
2: Miguel Alberto.
1: Sei, an suatera tadi ya Miguel Alberto suatera.
2: Oh, wahia wa ka o Miguel.
1: Aki nago.
2: Ah, mumbe kada ni nyo pa pizza.
1: Awe, kimbe kala wiwo.
2: Ah, mumbe kala wiwo. Muni, mutuna ko mumbe kala yo.
1: Mas mi ko hore dan wo kimbe kala wiwo.
2: Ko so wena, tutumwa lo de kimbe kala wiwo.
1: Mi ba ko de ndeni.
2: Ah,
1: ajuda lo dice. Ajuda
2: lo dice. Ajuda na por radio na na que no mo.
1: Ama ni muhinera.
2: Ina to o ana ka chope. Ana mi te na na ha on to ga su atera o un poto. Na to te na na kita.
1: Na ta edu. No tama la buenas tardes.
2: Obrigado.
1: Buenas tardes sina na muero we. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, tata, buenas
1: tardes. Sina na muero we.
3: Anaye misi wana kala vitu wana mwakiwa.
1: Omusheba.
3: Omusheba pahe.
1: Mamu gumi.
3: Kamu gumi pelo radio ni Msambiki ya tata.
1: Mwevele velo. Nipuwa nevele velo ayuwa ya ndugini nusu omu kwevele la kushiti pasau.
3: Mashi na ata kaya nevele velo mashi zina kombateri maso oso.
1: Zina kombateri ho?
3: Ah zina kombateri so leo nkala ekari.
1: Ekari to? Mucho, mucho ata kaliwa porondo. Ata kaliwa mucho ereje ere hemvira.
3: Oe, wata kaliwa hemvira ereta.
1: Nungo mucho ere niloweliwa?
3: Toto hiloweliwa ya lupeliwa meemune wimu lupwe virele meemune mvirela meemune.
1: Ayo?
3: Wiyo, weo kwenye patawe onkwani lelo poti oeta poti ispitale opiado manawe uwi. Ereta helena umanyaru wii urowiho mahiyo opakiliwa ye. Ona muro wana?
1: Ayo?
3: Ah,
1: nahar makupa unka suela.
3: Oye, yele mtwalo ileyo ya kweyo ankwae. Podi nakala sidenti ole.
1: Mm.
3: Embora ki ohivei ki karo idele nakala sikurele. So, kyo ya, nahar mo hi ave ye.
1: Ayo.
3: Ah.
1: Mazaju ya la ni hi ya ni hi. Wi hi ya murima va siyo mbene. Yi garana ka murampa moni midududu. Wi wele ya kwa ahala wi ni kudina piye. Atokweni? Atokweni?
3: Pale, kinyine mikala ni hivu. So, kala wakala. Mwele wile na walakia. Uneseni, muleteni.
1: Aha.
3: Aha.
1: Masa, eniso iwaka wawi hoye mchu ihiha onhalo kala makaja miho?
3: Eni doi, nata?
1: Nyo ano tomrimu achamele radi wanyo.
3: So, Agostinho, kamu siye rati wanyo.
1: Eh, hey, Agostinho, omususi here, ojai.
3: Omususi ya tata.
1: Masi, eniso iwaka wawe mchua ni hiya vandaka mveno na halo kwa?
3: Eniso iwaka, so nkala vule, uvile mbuli hadizo uya, epa, nikareta kutakali wa mtuwa, hizo wali kiolo wa wala kina mwatuwa.
1: Hmm.
3: Ah.
1: Wada? Vano mchua ni jedua, ya pama warui haye lukuruko ya la yoriria.
3: Ya sana eri otimakela hospitale ya ono nesio yolo controlaro uyu masoso rayina kwa vinyanto ono kokela vate epa umona wi ruchaga poto yakamana mukuma hospitalo kale otu opakera
1: mase echukina ko kujira kusuera amusi vate ta non kalopa jero ophanyi reje sinha tsaso mumula lukuluku yorira
3: anate lokala o mata kar masoso yala ana miravo ena zapata mela wata kare nite to boti tumtia na orupa na tambe ana zapata mela o mapa nyar makata miho yala
1: ya pama moni wachatanu
3: moni wapachira wapanya papa na sawa mama dona vitoria mkoa kapanko si ulaona kapa Mr. Joao na Rosa ana miwa ate ne ale na ngure ne nkare ana mwachwa yake le moni aka mi 94 giga atele yale mule radio Mozambique heru mm si yabolo kanilo jerana ari akele mone akame mlopona emisiona kala vitona mwakiwa
0: no thamela boa tarde
3: boa tarde
0: boa tarde sina namwero we
4: anla sa Lorenzo wampola
0: bona mahipi
4: ere regole kaeta
0: mabu gumi
4: mlopona mie kumi aka hene papare ya mahipi tena la kamasi yo tafela ro kusa ka ke ni makhuwani
0: bakhan
4: bwane
0: bakhantho
4: ete
0: nimukira thenle yo wene ka masiyo wo mophi hospital
4: ha masiko arwa masiva ke neta ki mana ni khaka komtu makhaka ki niwa ka ki ki khora ka pa
0: makhaka ang khurwe ni kokho
4: ka saka makhaka ke neta ni ikompiri mito
0: bonilia nyuwa no mumvehi anyu miteko za khunyu komo
4: Mano?
0: Nyo ano muhinjiti mihanyu miteko za kwenyu makaka mbahiwa spiritale. Kien kala ikine nuhoye?
4: Kien kala ikine nunto vao wane no kala wino hodi marili hawe. Nere kani wakata alau maha wabale mwopura watela nipana nikaka.
0: Ndao ya kala makaka nitumere kole?
4: Makaka mtokodo wale waniwa nane kole. Makaka mtokodo wale wane kaka wadiwele kole.
0: Maa kosuwe lai.
4: Haa.
0: Mase mupiyanyo aiwe hai.
4: Kipiyaka?
0: Aiwe hai mupiyanyo hospitali.
4: Mase kipiyako hospitali ukontario kama siowo mase wapanye comprimer to kineta kana ni hakapa imiraka.
0: Pa mazene. Tani tanora kuvero phanye ereje le lukuluku yorira na mwana yazitokwene.
4: Mase ore kole mikinona we ona pepela wa pepela. Onikala na mirabo.
0: Na mirabo.
4: Eh mo hawana mira vale ore kina ku ware ki we ware sa um hare sento yenanto i onono akarela nombre ma
0: yeah
4: eh mase niyo eto na na solo onne ne panyo ana mira vato na tepela
0: mane ratan na phatla huwa ka sopa na mane yala mwirecha siha
4: ireta yana mana ala wa ka sopa wa ho ware la we vale thoba ikho vale thorwa we we tela moro we thumna matamele ba ikho ore ta ore thore kina ku vale khumthuna thoba ikho moro ore thokala ne twa
0: yeah
4: Eh,
0: joya divi.
4: Epa, watu merera wiwa ila wara ya onthoma kafako, watu merera. Eh, wida karu watu wale no mono wimbo no ni kana me kukuku, watu nempa hompana mo.
0: Hompana mo mevelevelo.
4: Eke kai.
0: Moni wa chatanu.
4: Moni wa chatanu ke na pojera am arevam de kone akhanle I akumantanti.
0: A depo thamala.
4: A depo thamala. Karole, ani ni vatho kone va akhanle witani. Ya otari atokotokwa kani tekeva heocha ani hanyo Celestina Otavio
0: Papa Zere
4: Karole anakochope
0: Nyakereboni
4: Namukawa Constantino Mario Atio Filipatan Arturi Eusenio Mario Uri Kumaiva Have kelela to tena Namukawa Nsenkilu Ikotika
0: Chikela nguo bondi bwatardo shakwa papa
4: Kantunaka ukatenene yogwa
0: Karolina
4: mana mama kidivela
0: Mali gunna hala wa bahiran bwatardo sina namwero
5: Patadi.
0: Nzina.
5: Minkilinu.
0: Minkilinu.
5: Minkilinu, minkilinu.
0: Minkilinu.
5: Si, si.
0: Mna mwero wi.
5: Nilo kuna madali.
0: Ma madali.
5: Si.
0: Muliba.
5: Ye na gumbiga kwenye nyo.
0: Yo vina guwa na gumi. Mundi pangani, aoko.
5: Kambeni.
0: Kambeni ya.
5: No, ndax man manda ma la gira bay.
0: Bar atu anay bay, atu anay.
5: Ne ka nga kala tanu bay.
0: Atanu izato. Ah, kambeni.
5: Mata ga soferina.
0: Akle malodelo.
5: Para mwana ga Miguelito.
0: Ande.
5: Mwana ga Nolito. Mwana ga Vilanti. Na mano vina orasi.
0: Yamba yo.
5: Yamba, muito obrigado.
0: Boa tarde, sina namwero wi.
5: Boa tarde, no jambe herre koluana.
0: Mamu gumi
5: tahina tata.
0: Muruko niso ni hoad laka.
5: Amen.
0: Ah, tishene nrera olua leigo.
5: Maginari, no se hoi, murete ni pahi, mafetre ya wo, etempuaya.
0: Ea. Wana we etempuaya, achuhi niso piyako spiritale.
5: Tuna pia hospitali wene wakilua baseta wene ba hana mwipa nyabu mkompiri mitu wene.
0: Opa.
5: Aza bobo.
0: Opa.
5: atuzo ndipi ra mabol summa motuma kahin ho pahi zane za to koru isa pahi
0: ako aso koru isa wan ruho wi
5: ai de yen ton ruho ya ton han no nai
0: uru aso koru isa khara no spirta ri hano no
5: ao spirta le o ni ha ba o wen no compire me ju pa he de mawano apian ton mawani no jo i bol sun to pahi on malamo
0: aso korista ela pela ka di kurna mita ku se kumia dumia ka ginino
5: e dumia ka ginino
0: ma ho horenre
5: ya horenre nar
0: horenre ne vakandu
5: ne vakani
0: pama sene ka kire ele no tempe herke e lukuru ku si ela wana wi orira wo tepa irecha so hia na hia ni nisi vira ka ipumu iki nako tani ona phenyasha oreje ola
5: majure jole Motomoto, he are na panya na mira vo and if I took a tiana, we can la ho is all that I'm to your panya or ya well and open your kepiele or nam matagar in a panyole. Hanana we wanna tokwen and I saw a lukuluka we all and mupateri teku by wo panya potu kale wam tokwen and potu kana sebere mana to I kalena.
0: Ta tiheni manaratari na panla hu rapele rejela.
5: Manera na tie yeto uria kan kompiri mi tu hen ho wara kan kamesa ntoko to ko para u vieri wa ka para ile uri ya ulo ho batere ke pure
0: Pama sene moni wa chotanu
5: moni wa pa jara to amara ka ni wani na ke muse
0: ya kire moni
5: ama na ama na tana ma hewe am ka wa yao nam to kweni to wa ami geli swatera yao aka chopwe aha nanne anne halana so balao ya kire moni na to akene ale to kibuela ora awidile akele moni nyuan to ye to makele mona ka imla pe fama mpie to wa ni mrejele
0: ko thama la batar do shoko fama
5: grigado
0: batar do sina na mwerowi
6: batar de radio mosambique batar de ramu wa otene grigado batar
0: mna mwerowi
6: munota ni mista joan wanar
0: mista joao
6: Wana roda ero mujeba.
0: Nka mwase hene ready, na vetunyua no umuraka mele radio anyo?
6: Radio umuraka mele so akala radio.
0: Nka mwase hene ready, nigwe nana vachuwe neva?
6: Nashikowela lesa, nashikowela lesa.
0: Muweneva erwani, muweneva mfajon?
6: Akiweleva lesa, niwana leke pama.
0: Na arneva no makaja miho atepo. Nka mshipi hene, mulu le wili wili?
6: Kimsipi ya kulule wili wanawene hagantia ni.
0: Atoko ni kamushipi heni mwilule wili wili. Batardu sina na mwerowi.
7: Batardu.
0: Nzina.
7: Akasa kujuwe manu wa mchanga.
0: Anakasa kukawasa nyenyu.
7: Ayo.
0: Elukulukwela yorira ni hai.
7: Kawa ntua, elukulukwela ntua ntua kwa panya ntua mteko.
0: Mwapanya mteko, mwapanya mteko.
7: Kwa tete kena mora, kami kena mora, na amu uya kama soso, uya masoso moro.
0: Masoso tani anruha ya moro?
7: Ajiwane wewe wana tomoro, wana tomakina kwa nata nyato masoso.
0: Nampada, muna halu mwese nampada. Elukuluku ya oriri ya ineja so hiyana hiyana, sinisu inisu yivirihua ka, maana ratani na polina huika sopa wa ineja sene sinya?
7: Nata, nuwariki kia sako. Ni hati legesha urabasa mahima kiki. Mchue yaka pahe orape pahe aweyo. Wache chiso orape la pahe para urira une masose ala urira une asetere omchawa waya.
0: Pahama sene?
7: Parama yuku ya ala haye ni onkala alipa urupada na re asito kotobe mbada masose ni awe. Ereche erimone umono ura ratu ote.
0: Ya.
7: Wana iya.
0: Pahama sene? Mwani wachatanu?
7: Anambakari ya moni.
0: Ya kele moni.
7: Ayansu watera ya kele moni.
0: Moni to.
7: Ana andu ni ya kele moni.
0: Po moni.
7: Akumandandi ya kele moni. Akumandandi shefi ya kele moni.
0: Kotamana.
7: Namara kanda enetizia kati wa ya kele moni.
0: Ya kele moni.
7: Ni achoki na kwe na kusuwele ya miyanu kasaku wa mchanga wajua ma ya kele moni.
0: Batardi no tamalo shuku wa pama.
7: Kotepo tamalo.
0: Batar di sina na mwerowi. Erugurugu hiye laho. Hoya erugurugu hiye. 87-91-12-65-7. 85-16-89-219. Batar di sina na mwerowi. Batar di. Boa tarde, Sina.
8: Alô, boa tarde.
0: Boa tarde, Sina.
8: Manu G.
0: Manu G. Oh, yeah. Wow, we
8: Namjema.
0: Wanamjema.
8: Yeah.
0: Mamugumi.
8: Mamugumi kaya kumantanti.
0: Bakhan, jipuna ke gindisu ki uherraka.
8: Eh, mnawe herra hii hondo. Akora kumantanti.
0: Miva.
8: Acheri wejo.
0: Wowi.
8: Wejo, wejo, kile mani wejo, kumi.
0: Na kumi watene. Hao makaja mihondi mdelo.
8: Brigado.
0: Ya kala unahala wole lani.
8: Eh, nansuwela. Tambe kumini kala sempre ligato hii haa nansuwela.
0: Pama zene.
8: Eh.
0: Rachi elukulu kwa la ya oriri ya ilecha hivi sinapanya chwana nloko.
8: Eee.
0: Mana nkakulila tuko kuhakani. Miva.
8: Kakiwane mwerele.
0: Kahimaka elukulu kwa la ya oriri ya ilecha thani inapanya chwana nloko.
8: Itusani inapanya nloko.
0: Ah, ilecha inapanya chwana nloko.
8: Eee, pa orecha wote pa wacha, koto mola, mwasi, tunumbala pena.
0: Mujundo ona wawi koka jamihe ayowi.
8: Hospitale.
0: Pama sene watepore rafu.
8: Mtanchima kala hospitale.
0: Ohichima kala vamoro ho.
8: Ohichima kala vamoro. So chima kala hospitale. Ntua vinyento. Hoti viva. Hospitale wewe ntua vayuwe nrumo wera poka huo. Ni wapa ni ha. Hawe watentare chekila kwene.
0: Mwani wajotanu.
8: Mwani waru makinafa kina nita mara katona marieta kihaji wali kitampa atata na shunkero. Na achua atene kalile ligato na hako mantendo ni kansu watera. Na achua waacha na kachopwe otere.
0: Pama zene, no tamala buwa tardi.
8: Brigado.
0: Olo akala mvireliwa nionehe wene. Omaputu wine anamira wa avireliwa chua avireliwa atene. Amaputu kahiki nere. Romadero. Abade, boa tarde, Zina Namuerowi.
9: Boa tarde, Rádio Moçambique. Com o canal de primeiro, Mr. João Ana Rosa.
0: Ana, Mr. João, telefone onde Dona Nandreho?
9: Não, estou também. Se ele me atendeu, eu estou aqui na rede. Ele é crime naquele ano.
0: Mamukumi?
9: Ah, deixa eu comer. Estava no meu carro, o Rádio Moçambique.
0: E cara, ele morreu sem erro.
9: Ele não está mais ruim, né?
0: No more liwa mwe velo elukulukwela yorira ate miva kupwe na winsuna nyunino ni pia hiha eluriria
9: ata kiyole lukutro
0: miva kupwe la zuna nyunino ni kwa kwenye kupwe la uyoriria
9: atake mdona kwa kwa
0: tishani na panla huwera lukuluku yorira siye la wawinra peli recha so hiera hiera
9: Lukulukela ena panela wira liwareke maja ditanye reke maja meshu mo mkata waramo ikamisa pili taro panta matane
0: Pama sene
9: Mwani
0: wacho tanu?
9: Mwani wacho tanu woro mati amwa ratadona domika alituwa tuwe o matuwa yule
0: Ya telemoni
9: Kia kwa tambe akwa kaya Mbisa MC wana karaviti ula
0: ya keremoni
9: Manu G wana karaviti na veto mula maka ishoti kiaka otambe utu vejo wana markita ula akwaka atene alikiharomona malukutu matena randu kumosambiki ya kereke malote wana
0: no tama la buwa tarde
9: brigadu
0: zina namwe rowi
10: Leano kiniwa answatera elayo tere wa mpoto.
0: Meva kupela we murim viriliwa.
10: Na ringatokera heta honle ho holar.
0: Mamukumi.
10: Bakhan to akamasi henkon kharea.
0: Mwevela lololo nalo jagamasi yawo manalo tanna phala ho arapela.
10: Na da ho arapela were ke hala elukulukwele oriya elukulukwele akamasi. Tuwa phama ni church la phama wana wa okhale ko awara ka tsako wa reka bo. O hora caso a verego tambe imana tu apama o ngwari herpa i tu juzi ha ho via na tsana mpana kuba le ke nung khadi kuo
0: ya
10: ini kone humo na kona wiva pama ne pa ne manta
0: ya
10: o kio kone hi ho wi kone mishkita re na wi kone na de hen khala pama na ta
0: pama zene
10: i tambe tu apama o rata ka pama ame tanwa de hele wale pama tambe e tu die bo bai
0: mom mwenem i kano to hala
10: ah
0: mondu wa chotanu
10: Aga tanu tuan ibu apa kira?
0: Kau tahu mana?
10: Wana pilih wa soka sako.
0: Ya keremoni.
10: Kira kau disuruh umsep tayo, amita Tadi dia awak kena monaka.
0: Ya kena moni.
10: Eh, tak kumau tambah ansamora. Eh, bukan tu kurmaka.
0: Hai.
10: Eh, tambah amara kaya ni emuluan kamu jangan kena jangan ada ni betul betul pesan monikwa.
0: Ya kena moni.
10: Eh, dah tu all training kau ni lugu lugu ni ya kena moni ansamora terus terus ampuh hulno. Moni wokpo dia kena kuse kena lah terus nyuka ni asal perinya ya kena mengarinya kena monak.
0: No, thamen la buat tarde.
10: Buat tarde kau ni.
0: Buat tarde sih nan nama rawi.
11: Mimi kwenye mara wa pula no, ushe di Mario.
0: Pamkwela. Yo, oi tu singu.
11: Hello.
0: Ah, magaja mihoya data oi tu singu, hii telefona toko ena lenare.
11: Masimo, uwa kato wa mechabisho mo.
0: Nina wii, nina wii wani ninko kaa higi mmakiwe mpelashti kuni.
11: Masimo, kini higo rateni.
0: Pama sene, masimo mkumi.
11: Nika mkumi kaa higi nitokumi.
0: Ii vakane moha muhari yeyo.
11: Ah.
0: Elukuluku ya riria. Manerata netisheni na pala huwechi ya uirapeli recha.
11: Elukuluku ya riria pahi. Urera uwa rekasa kupahi. Zoro mele ya.
0: Hmm.
11: Ah.
0: Pama zene.
11: Ah.
0: Mchua nijeliwa.
11: Nkiwale.
0: Mchua nijeliwa uwa rekasaku.
11: Ah nijeliwa. Hmm. Ah nijeliwa ntotele hospital.
0: Ah. Ah nijeliwa yi hospital.
11: Allah terlorenzu, anjiwao, kena wahamoni, kamae, wakaraka, nijilosa ni, penduduri ya mwari na mwari, anjiwa terao, amandula muna rinano, kena wahamoni. Adu terayuwe na, aluwe na rati, mwari, kena wahamoni.
0: No, tamala buwa tarde.
11: Mwende kwa pepa.
0: 8791-12657, 17:51. Nisso não é errado, boa tarde, senhor Namuerowi.
12: Boa tarde, temeva Annampete, e distrito do Anamcubela, e localidade de Anamanea.
0: Mamugumi.
12: Meu conselho aqui a locutorito.
0: Meva toca Mugumi.
12: Ah.
0: Senhora Anamaneio.
12: Anamanea no Massi. Onde cala o cala o sana? Ah.
0: Senhora Wai.
12: Wenenrera o? Nada, mas se nem nem tenho pouco em hao.
0: É bem pouco.
12: Nem nem tava capro pro é aquele outro tipo aí com coroa, o tono nesse tutoria.
0: Ah, yo.
12: Ah, no to yoko driwana mani ya wendo mezu.
0: Papa sene kanele lukuluku ya la yoriria. Tishene manaradana palahu. Orapele irecha sa lukuluku yoriria.
12: Lukuluku yoriria tizuwika sopa.
0: Hmm.
12: Primera parte como nenda ninvolo wampanave lampamahu.
0: Segunda parte?
12: Segunda parte no wara ikasako tapama.
0: Hmm.
12: Iwara pihanadra utampena wara ikasako.
0: Eka?
12: Ye elukuluku ya uriria tambeni ikaso wapaka. Wada ikileta inoba onorwa ipumu tambe.
0: Hmm.
12: Kwa wafebri tambe.
0: Eka?
12: Benzo tote ne prisisi urape la ituze ishanto. Machino na ituze na kubile shpitali tu.
0: Ah, na kubile shpitali?
12: Ya, na kubile shpitali.
0: Pama zene?
12: Ya, hii oriri ya hii ya, eti jisu mtuto, na mpodi tu, anama la uma semana, isuma na pili, akaraka mkazakundu wa hirampe to, hii ya, oreto na mwapanya.
0: Haa,
12: sabao. Atu, akala nchinchu ni mpanya, wala, mwile uruwelewe, wala, ayoriri ya, wala. Nyunto hote pela mboni nto.
0: Wote pela uwan, wote pela uwan.
12: Ya, epi zumkano na mpotu mala yu. Ano urapa, ano urano wale kasako, baada nako na mkala limpa, no woyo kaoruto na ukona nto.
0: Hmm.
12: Ya, tenre erdaya wabao.
0: No, tamala, buatardo, shiku wapama.
12: Regato kwa tamala.
0: Mwani wajwata numu hagumbo pwaha?
12: Wamu arakateli Antonio.
0: Ya, kele mwani?
12: Mwanako niwa Rafiki.
0: Ahe.
12: Mwanako niwa Poya.
0: Ahe.
12: Mwamu tiano niwa Aisa.
0: Ahe.
12: Oku asare ni mwanaka kimiyaraka endoji mili, mwanaka opacharo niwa Madina.
0: Ya kele mwani.
12: Alu kutore tambe mapasa pama.
0: Alu kutore atamala.
12: Imiba anampete wana manea.
0: Oe poma yu mkubela.
12: Wana mkubela, poma yana mkubela ee.
0: Batardo shiku wa pama ni hikuna nero na mrejele.
12: Brigado kwa tamala kwa roa.
0: Hema nintamala.
12: Mriba moha.
0: Yarumo hii avobo ntubano. na mi mure a eki a comandante eki eri garaka me ba ke juna wi ko ta po thamara wa loko no then ni juno mu cha punya waya ni loko ni ne ni mu cha punya waya ni loko ni ne ni mu cha punya waya ti hi ha hi ven na ko ti ha me ta ko sa so le lo na hi ko na khona ya na ko mi ta ko ho ye a waya ni ku no pa jera mwere wane thanu na pili ya khigundu pili makumeli gina ko thanu amoha o she kwa siyo na ne meria huwa wi akachopwe karika kachopo hinsina akachopo sinto kusoja iriviko iriviko e possible e possible toko mkorela kari hingane hingane pedi pedi ya kasa mujuli mu dos mil iteresh bakare rugulukola emeliye ka higi vambinan samite ko seleje lo so hiya na hiya sarad musambiki ni lapo ya musambiki mpake nuguruku yiwara taduna mu haso hiyu rugulku na ya huwa bahiriani mishelo narso pajwa sa lapo ya musambiki ni lochelo ya gunya na sintamuna homa butu

0: Wili liwa wa mali leo atutene mundiwile na muhimara ila Nerakan hurwa vandaka na mkumenu wa ihapari nhiku na olelo Vandaka na olelo va Nikelo kumihira mirusi ni hima wera Presidente elapahu o hima olelo E distritu ya omiluku e provincia yo Cabo Delgado Wera onkelo lipihira wasa samsuruku asasaka Oteka ituso hiya na hiyana Sinarihiwe ni ananyata antanyira mnikunyaku mpanta ole wa elapahu To omwera atu opira duwa jmili arni mahosho a edistritu ya Wairati ni omemba e provincia ya Wampula ala atanyeriwe mshankiho ni ananyata aninapanya makafiro ni socha ni tu ikina sinkumihiwa ni ekonselu kristau ya Mosambiki e provincia ya Yozambezia mwarano amiteko saosomi opaka ekarapintaria yowurehira hike wawera jikilike sotu wa hike Basinamani ansoma mashkolani Mundiwirina ya nikina Timiru sayhali nikila hukumihira Vandaka na ihali nikuna olelova Nupushara na kawira nilakana olelova Ni hole liwa unu provincia oniasa Ni wihalake provincia yasa Okab Delgado Wampula mpaka Ozambezia Ni vandaka na Nri Vamosa Anna Bernardo Tolio Wakabitipo O mikrofoni mio Januari Eduardo Nera huwa tutene Karib vamkumanilo ihapari Nihuku na olelo. Presidente Ailapahu, oromiliha olelo, e distritu ya omiluku, e provincia ya Cabo Delgado, wawera onkelo lipihira, wasa samsuruku, wawera sitekiwe ituso hiyana hiyana, senarihiwe ni ananyata, antanyira mnyakunyaku mpanta ole wa Ailapahu. Hali, onsuwela uhima di tamanaho amteko Garasinda Masura.
1: Presidente olaponu iho, hol machai distriti omeluku na nyoku na yali nteko na wira, guvernu na hala upahirira wavya avya ansuruku wateka teka cha inupa cha stado chikonyula chienana mankelela i provincia yo Cabo Delgado. Mholele olaponu iho, hol macha wankutanu ni uguvernu i distriti omeluku waria ya aholili o distritu ni anuwa wehacha Nsoro contra um comando Fidel ou Wenwe.
2: E há um sistema de abastecimento de água que estava a ser construído, que já tínhamos começado, vieram atacar. Paramos aquilo que eu disse no começo, em que Sanga tinha destruído quase tudo na vila, como estava a dizer o comando.
1: Yavo e Lúcia, até que ia, na opacheriha, falam um pouco em Latiaca, nem põe a Mirelaca. Bila imachiliaka, ukisanga, wao kanyulachia, tukuchi imachiliawe ministru mpisa. Va, ninetoto kani hacha ansuruku, wapavela umalamali hacha isakarataria, iregistu.

0: Kiva inovirikana ni itu inopanga ana mankelela ni itu ile inopanga ale ya kukure hacha wa malamu atande akwenye lacha ya sakratariya yo distritu inopa ya satoro i tribunal na so unacho dinacha tova kiti mana ya wira uturu wela to utuli Wapabila uteka teka cha, ii kale chomo uyo nsuru kuyo, na halaka utumirela itu ikwamwe. Ikonta hii, ni hana chitu chinchi, jopabila uvara, ni vara nteko otene, ni trusele mpuha ukabu delgado.
1: Estamos juntos a trabalhar, estamos convosco neste momento difícil, para podermos trazer a paz para Cabo Delgado.
0: Mwalimu a presidente Olapo Nuhon Daniel Chapo, ula, ulmacheka ina wototola, uvara nteko ukabu Delgado, mwakrele makomacho, agrasinda masura ukuma, isidadi yuvapempa. Boa noite.
2: E provincia Yozamesia, mwalimu amiteko saosomi, opakani puroni hima karpintaria, uwa sasa orehire hiche, senandre, Kwa uwele chikali kisotuwa hiche vya shikula so hiyana hiyana saa e provincia ele. Ntukun himawe, ntamana huu amteko Nusha Rodriguez.
3: Nikuru na kulela miaha saa uhusere provincia vya Zambezia no laliawi anahalo pachara opaka miteko saya saa urehiri wa mipachu. Saa nashkola wii emalihwe umahayola onerea mashkola nguokirati wa cheani. Moselo olalewe na veli ovinre ni muhola ni kuru na kavihera mitekosa uhusire provincia wa Zambezia Joaquin Kazal. Yola, aleli herawie provincia wa Zambezia hiano mipachu mashkola. Tivava nupwelayo paka mipachu inahalo pia ransana ni moha ni makumba tanu na moha samiliao.
4: Nós temos o distrito de Mukuba.
3: Hiva no klano emwe poma yo Mukuba yate. Ona halu rehirua kamo mipacho. Vani nchono kusai kanko nga so tene ihanle sampacho. Inyanye ye wi nikerihe vavali wi irehiririwe. Nera muteko la mapoma ni o tene provincia ela. Ninchono kusai kanko nga ihanle na kanyari nimiri iri kumi. Wi epakiwe mpacho muki na mshani. Na vyaka na halo paka mteko wokawa mashkola. Chirene nine merra wi mwaha olawa mipacho mashkola. Wa anamwa ne Henry Pama. Nera nila paka mteko sahu wi anashkola enahusera ehikiranti vacheane. Ntowa na mkusiha guverne provincia ela opache riha nikuru onyopaki waka ichu imohamoha. Ntoko mipacho seiho, ijanela, milaku, wi inakavihira ishkola se provincia ela.
4: Por isso até o governo da provincia está na manga de criação de uma empresa de carpintaria provincial para não só produzir carteiras, como também até as portas das escolas, das janelas.
3: Ntaplela kamichaka sa Joaquin Kazal muhola nikuru na kulela miaha sana mahusere provincia wa Zambezia. Eri hiha, analokwa muhamo he provincia wa Zambezia, ahone hauku wa waya makalelo anaya anahuseraya, enamveka guvernu ola wichirene mupwelo ola olalinyeye, anaya no oholo.
5: Enfina nazani watadeo rasi Jose, ya hupwele ya guvernu, ahupwele pahama bantua wi... Mashkola ni mote mwene hivamo mmipacho hapama. Ne ana shkola ya wana dinya upia o shkola o karati anarwa o akaltayo te nazari. Ate akala tu ana shkola kinagwa na kusa mipacho o wanyaya. Wali meliha tu ana shkola. Ena kusa mipacho o wanyaya. Ya kano o shkola. Masi mupweleo korora we guvernu achitimi here. Mupweke o mupwele hapama. Miano tukotepa wimu siveliwa.
6: Pina nata kinaiwa Luisa Mariu. Kenkano Santagua. Masimiruku hei yo guvernu kuwele ye hote porera. Kana mwane mahiti ala kirati wa kayani. Mipacho ina para parango no kirati. Kena nate la mitete na kirati. Yo upwele miruku hei yo atepa upwele hapama.
3: Analoko muhamu hayo nehiaka ohakala la waya ni wuku wa waya wa makalelo anamiravo anahuseraya mahihano.
2: E provincia ya Wampula imusi sopia duwa jmili. Sa editritu sa werati ni omemba sinina panya makavi hero. Mana ya maho panyo ni mshangio sana nyata ni makavi hero ala to hiyana hiyana ni anikumi hiwani ekonselu kristau ya Mosambiki. Arija Eurozum.
7: Mwate lowana musini ya nipiri ya ikonto pili ay distritu so werati ni omemba ya lowaka meli wa ni mihasa atakali. Anirua evakiwaka mukali herio wa soli ya sohi ya nasa nikuru na atu anete la itini ya makirishtau o Mosambiki. o distrito o erati mukali hirola unaponya ana musini emia tanna sheshe ni mloko miraruni anli au posto administrativu ya otinepa ni onekoro vano omwempa anikali hirwa ekonto emosa ni mloko mitanna mosa au posto administrativu yo mazua mulipa oniweheria malaka ni kuruna makristan o msambiki wampula no Eduardo Juma winre mukali hirola wasolia ana musini yala anivahiwa musoro epepa yanakuo makura owapela ana murua maka esukiri nisikina wanire liworukunusha maleliwaya ni okapelela ekume Eduardo Juma hunjera towira ni kuru yenle nana tini yone okala murarilo wava mukali hereola mulatuko okala wira atu anjene wayala ewehe mihasa takali kawenri otikela to mada mwaha woyelela sotene ni wantepanelo Wova nan lelo orinaya.
8: Uma irraíz esquitira nas montanhas, chamam tuberco, e que a nível da situação de nutrição é preocupante.
7: Igual sintiene, solia anliaya atuyala, kahio sorerela muhina guamalilio, anikali hiria sa nutrição. Wansuani awi, wokala mopupiho o wotra se atuyala, pimana mukali hiri ola, onipia okati wotepesha orera. Na mwi, wehure ni akawaka liheria atuo otene. Masi okati ola, na apachiria atu yale otipisha ovela vela. Ohia tovo, nina akalihiria ni mirelo sinikuwe hiria wira tela. Nuswela wira, anjene, atama maito kwenye mwaya.
8: Causa da destruição também abandono de suas casas.
7: Yari masu a Eduardo Juma, mulipa uniweheri ya malaka anikuru na makristan o Musambiki, wampula nno, asweli haka, samukali herio univahiwaya ana musini, a distrito soerati ni omwempa, yale, epanyingwe ni miha saatakali.
2: Onno piha we mishariwa miteko osore heriwa misewe so hiana hiana e provincia yo Cabo Delgado mwaha watuwa msuruko mwaka ula. Unsuwela otaliha ihali ela tintamano amteko grasinda masura kumele provincia yo Cabo Delgado.
0: Unahala ukukureacha urehereacha iprapara mwaka wanantano e provincia yo Cabo Delgado latu wahikala msuruko. Wakati ula ndreta unuwewacha iprapara urina pasi Nsuruku emilao imi ya pili nuwa sithini na sita wametikal wapavila ureheri ya cha wabirikana cha nsuruku emilao imi ya taru nuwa tuswini na taru wametikal wakumihie mwaka wumaichana watu wanyera uwoku wacha hina wapurusantu 30 na pili nsuruku mwali na weha wacha iprapara ba waprovincia uno Cabo Delgado George Guvanyika Henry iye na watu watu wacha nsuruku Ni umali hacha miteko chopara para mwaka wa umaye chure nacho uriwe milila.
9: No ano passado tivemos limite de presente.
0: Mwaye chana na hanana nsuruku vereke nantano uhokuru wa wajiraka imia pili nuwa sithini na sita watu nyera uoku wacha ina uporusentu 32 wa nsuruku wabirikana ni mwaka wa umaye chana mana ya wira nantano babani hana itafauti Wabrikana ni mwechana, mwaha wogu kuwacha nsuruku. Bwanira mholili o provincia, hawaparia ule nricho ule, wahe hamiteko chinovaria wanena nacho, ni checho mpanta umayo tekateka cha. Ni hana na iprapara chinche chemelele utekia, hata nihi, kainochua la yohimia, nansova, kanilamulia utatani hacha, ni wakulveli hacha ana mawani, ikontava holo, Unopia cha wemelela ni piro. Mwalimo avalije tawabo, gubernadoro Cabo Delgado.
2: Governo a distritu ya Omujingwale, vamosa ni makabu hero amyala numikinani, inabari hamiteko, sowa sasa wera, ashina mani arno iaka sosoma, ekareke olipera osoma ni hero kawari hamiteko somisera. Unsuela ohima, tintamana ho amteko, Janete Hortensio.
10: Ama holela e distritu yomhikware na mkuluiru na namapentele yaya anikoma alela miteko so waka sopa ashina mwane ni yaka so soma we ahinire lampanta miteko so miseria. onihimwa we gwa miyaka sivinre gwa molumo ama holela umhikware gwa rimate do munjene gwa shinamane ya komala mite ko somisera nto wo we opitikushu ya mohene yola oniholeliwa mite ko soleli heriwa no onyoholiwa mukalelo yola João Zampula mushatoro umhikware osulhawi oikale papa nakala namalela anamwane onikela owe mereria anawe ni yaka sosoma obara miteko seya somisera maha wokala mukajamiho wamasomelwaya maholela ola osulhawi amaholela amawani ahana okala uholo miteko seya so walelihera ashipapa anale analela ashinamwane we anaka liha anaya orowa umisera ohimeka we opuro wa mwanamwane ushikola.
11: As nossas crianças, todas elas com idades escolares, estão nas escolas.
10: Anihu, o tene ni yaka sosoma ari mashikolani. Ama hole lahu, ama wane, ani kaliheria miteko seya, ana wapentele ahu, ani ni kaliheria nave, wale liheria, anihu. We ahinire la mpandra miteko seya somiseria, wakati wosoma, edistritu ahu, sovu kwela vanchene, mihase ya, nihimia mapuro ale, o wata mela, no pahari, mtoko. Mukulu velani, na miyepe, mamusaruno na malunku.
11: Reduzimos bastante, estamos a falar de mukulu velante, na miyepe, assim como de na malunku.
10: Mushatoro omhikware João Zampula, osulihaka, ovukuleliwa, mwatilo wa shinamane, anivaramiteko somiseria, variari wa miteko samuke, sikomadeliwa.
2: Murati onlipi hena miteko sa olipi amosa meke onikala edikiritu ya omandimba nino provinsi onyasa onakula ni siana Amelia Matavele ula onkela omkulila livuru mosa mweri wa novembru onrua amaka ula. Ntoko ni himawe Fernando Damash.
12: Mulipa onalipa abuku onkala omandimba o provinsi onyasa Amelia Matavele osu ulishan sila na predestinada un sumela un kumihira vate mweru wa novembro un wowo buku mosa umuelawe muru Grito de Venus. Ori buku a poesia unuluma sa utuneya watu kula asitiana amu Afrika. Ulumaka ni iradi msambike Amelia Matavele ohima wera mwemara ela umpanyania au ulumanaka alupa narehira abuku atanu wera mkumihira vate buku ola. Buku ola orina ipashina soko na miloko miraru ni ontuna obra tu ankala mwafrika sa utunea utitimiha sopa nila sa sitia na mwafrika.
13: Grito de Venus fala de uma mulher ou de mulheres que gritam para sua liberdade. Liberdade no sentido de que...
12: Buku ola ki mtumvaka nsina na Grito de Venus orimo sa anuruma sa utunea utariha sopa nila sa sitia na kulumaka sa utunia, utitimiha sopana la sasitiana, kintuna wera atu otene huleke muru, atu wera editimihe kimiruku sasitiana, mosameki ninavito mwafrika.
13: Mostra si capaz, então, carrega este lado, que carrega un poco de sensualidade, este meu estilo, pra mulher.
12: Mulipa owale babuku ola, onisi wiliato wera umpanyania, mulipaka buku mukina umuhilawe muru, versus em português. Ori buku somela mukumira vate muyaka enweyo mweri wa junho.
13: Os versos em português, acredito que vai ser um pouco complicado para mim tirar este livro porque
12: buku ola lelona kino mukaikela warguera kino mukumira vate wala hoye. Masi ori buku kinera haka kimulepe na vitu kwoni hiraka itu soja mbuliwa itu inoni hira wera kweli ori buku kinera haka kimvare ni kuruso otene. Oribuku ontune ya wakumi hakili otene uwera kweli kimukumi herikibate buku ola.
13: Silandia kwa arto plástica, então, este vai levar um pouco mais de tempo, está levar um pouco mais de tempo na cozinha, né?
12: O provincio niasa buku eli, ahala okumihirua vate mutano, ni elempwe ni Amelia Matavele, osu ulishansina na predestinada Amelia Matavele, okaranato abuku eli, mosa, mosa mutumbawe nsina na chituketa ola mkumira wate mwiyaka ya 2017 ni silensiu apozia amukumira wate mwiyaka ya 2023 osati yomaputum.
2: Mwalano amiteko saosomi e provincia de Wampula. Unnavari amiteko so hiyan hiyana. Asasa kawira anashikula ikalike utawa oshkola mwemara yosoma. Vanche nisha asitiana. Ni mwitana kwa wanaveli. Ntamanaho amiteko Janete Hortensio.
7: Ama holela amwala no wosoma Wampula na mkuluru na namapentelea anrua asomaka miruku. Wainamuna sana shikola onyesireka miteko sosoma vanchene wampanta wa shumali. Miaha soswa nyehiwa samwala no la wosoma inihimia we wa miaka miraru sokiseria. Ana shikola ikonto miloko miraru ayyaka saya kumelo itanamosa mpaka itanataru samunwe lwaya ahinteria osoma. Mwaha wotama ashipapaya mapuro mwaharwaya akalaka variyari wa miaha sohi na hiyana. Nihupi iya, saa sweli hiwa enamailie la, ni miyamu hupi odiresan provinciali wa mwala no wosoma Faruki Karimu, variyari wa mutuku mano wa mkwahaya wa neili ama holila wa provincia. Savane liliwa ya miteko sa mwala no yola. Faruki Karimu otonya idistritu sa werati, omgovola ni omrubula. Okalaka idistritu ni mwatelo munchene wa mihase ya sana shikola gunteriaka osoma. Wawi opitikushuwe mkalilo ola, maholela ola osuila we, mwalano onholela we na mkuluru ni mwalano wa mtiana mwanamwane ni saikarari. Sinrua iwavereka ashina mwane ya la ni... Watu kiheria mashkolani.
14: As reais causas são várias. Isso depende de zona em zona. Muitas delas são provocadas pelos movimentos migratórios.
7: Sinini ha, miaha sinchene. Onikala miaha sakulutu, nekulutu, sinchene saya. Ikalilosei ya sothama kamapuro, mokala, werati, mwaha samigipito, saatakali, mipanta sikina. Mwaha washi papa othama kamapuro mwarua ya mukalaka, mwalano wosoma na mkuluiru, ni mwalano onwe heria sotunku. Ninevara miteko iya, no kala no anamapentele ya akina, anikaliheria miteko seia. Ningweria hunto, watikiheria ashina mwane yala mashikolani.
14: Mashiko, a preocupação de nós mantermos essas crianças na escola, procuramos ter a informação pedagógica do seu ponto de origem. E depois de obtermos, a gente reintegra a criança.
7: Nyamuhupi amwala no osoma Faruki Karimu, usulihaka samutukumano amkwahaya waneili, wavaneliliwa miteko samwala no yola.
2: Governo ailepo ya Tanzania, opanya msuruku onlikanila wapia 80 bilions ametikash ula onikumilila. Pamahava miteko simari wa mwasa ni ilapo sikina nisinlipi hiraroha mholo miteko samhaku mpanta ole. Ntuko ni himawe, ntamana amteko Monteiro Bonifacio.
15: Governo ilapo ya Tanzania opanya msuruku onalikana ni ibilia umiloko mitanu na miraru wa metikal. Okumelaka mumiloko sa governo munalivi wa miteko sa hiyana hiyana ni mapuro anakoso e governo mvolongwa ya mo. Okumela mweru wa juli eaka evirale mpaka junyu eaka elam. Wata wa msuruku olam, ono ni hera wi honante opanyiwa siola ni wohia ni hea ni wapanyue eaka evirale, onalikana ni ibilia umiloko misheshe wa metikal. Governo anona wi weta pama miteko sana koso ni ipolitika sa pama sana koso sika vihenre wanjirea wa musuruku upanyue. Governo ailapo ya Tanzania osweli ha ohaweli ya ibilia umiloko mili owa isheshe sa dollar awa Amerika wi evarale miteko okumela mweru wa juli ola mpaka junyu eaka enawa. Mwamiteko isam, opi hiwa mapurono hiya na hiya na shiporo akomboyo anayetela magesi, oraheriwa misewe ihime samasi ni magesi. Presidente ailapo ya Tanzania Samia Suluhu, ohima wi ntoko ekovelelo, hatumera wii wa musuruku wa epoma ni makwankwa nyala nunisa epoma.
16: Tumetengeneza dira yetu nzuri sana 2050. Perfect! Ndani yake tukaunda mipango ya maendeleo ya muda mfupi na muda mrefu.
15: Norehe iprograma sahu sina uhasa utukuo ilapo ya Tanzania mpaka eaka ya 2050. No kala thoni iprograma sa utukula ilapo ya Tanzania vamosadi iprograma sa kula eaka. Sote ni isatisa pama vanti pale. Masi sote ni isa sinaru hele ikavi hero sa utukua wa ilapo. Na uhawihaka miteko inavara mwayeyo. ni rehere wi nivare miteko niwoko iprograma nsinamoriha musuruku. Masi musuruku okumeke na varaka miteko siri mpua mwa iprograma sahu.
16: Utekelezaji wa dira yetu. Kwa hiyo mipango si matumizi, mipango peke yake si matumizi.
15: Masuala ta presidente a elapo ya Tanzania Samia Suluhu ulumaka vamutukuma nundu wa opakiri wa miteko sa epoma okumela Julio eyaka ela mpaka Junyu eyaka enawa okumela odari Islam ehali ela mbahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
2: Vai hali sampira nroka e provincia o Zambezia anni pene na nova vasdade yo kelimani ama banu anikuma i distritu so hiana hiana eroaka opaka mpanta wampikisano ava provincia wowera eroweye melele e provincia ele wampikisano onkela kwenenia onyambani mweri wa agosto onroa ntukun hima weton temona hamteko Nusha Rodriguez
3: anna pia vonsana ni moha e kumaka muipoma se provincia va Zambezia. Na locha samu avano yale atanliwe mweko haye la yopache rawi enire herra ni mupwele wotanliwa wanawili eako nemelela envoka kampira anashkola oinyambani. Muselopinye mitipo saradi Mosambiki na vili ovinre ni muholi anikuru onakulela miaha sana mahusure provincia Vazambezia Joaquin Kazal. Yola aleli herawi mwayala arwile anashkola. Na vya ntoko alipa analipisera mwaha wohusera. Ahafa makalelo wore hera machankara wi anashkolo tene yala arwile ehimalihe ohusera waya.
17: Buskamos os alunos do distrito, aquele pré-selecionado, agora estamos a treinar.
3: Chirene no wichana anamvoka mpiro tene yari mapomani. Atandiwe mweko hayela yopachera. Apachera wire herrato. Nohecha mpake lukuluku yela. Enera irehera kawi yane melele winyambani. Mui kwa haa ela, na chuna wirehera wi na vote akina. No hahela mashkola mwi ena husera otene ni yale ya husera mashkola onlimwa.
17: Prepararmos exatamente para irmos a inyambani. E dessa vez queremos ir mais